0: bebu na ma ye sikoto ah en sikoto na tankwa yani no sister me se akrante ade ye na wase awa we ye ne de akika ho nyina na wase ye de mu odu nyina aka ase ye koto na huri be tankwa ni wona je nkwan wona beta benkwan ni wona odi na chi be butu ho ona ema enkwan no ani mu be nyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade ma enipa ni ntiebo ni de woni pa dwini mu. Eno nya dwuma mame. Me nipa hu mi nyame. Me nipa hu sa awurade wo de ne me. Bubu mo ja na atome. Awurade man sentani we ni yempa ibo.
1: Amen.

0: da ruma sofu bi ti mi pia busua bi mu na ama abemna abusua ni din
1: sa
0: ni makra no ma benya din sunko ah yesu o ma de oni binya bi
1: amino
0: mi se de bia me kanfo ma hiafo te se yenom se de bi hu mre yenom bi nu sa no de ono fo wo de ni yesu
1: amino
0: adonfo nyina te se o to wa ye bi adonfo ano na me bompa ye bi bisi bi wo wo wo de chese, every situation you fit in, say ye here for, say ye defo.